0: тебе. Той нутек тańczę sobie. Камелодия.
1: SK2. Najlepsze. Najlepsze. Polskie hity.